ja riittäi kumma miika appuskinaata. Kun silläkä ovoi rappun turata, et vaan umpanin miika trapia saata. Nun ruoja tutsu ruuta kova suuja, kestämaa